0: Baba Humphrey yuko wapi?
1: Hayupo.
0: Hayupo? Amesafiri au una...
1: Oh, yupo kazini.
0: Ah, yupo kazini. Na huyu anayezungumza ndo Humphrey mwenyewe.
1: Na
0: sasa hivi unalipi la kuambia wasikilizaji wa 88.9 popote pale walipo?
1: Tucheze jamani.
0: Mhm. Ndio uongee.